samo ludak kao ja.

davno pa se niko ne sjeća, rode nestale jednog proljeća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine, ili do godine.

ja se ove godine nisam niko volio zbog tebe. Reci mi

Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci, ja sam Almir Šehić, ovo su Vijesti. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a uoči radnog tijela jučerašnjeg sastanka odbora održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na jučer održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Sutkinja Pavlić će, nakon što je jučer saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u BiH da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. U organizaciji

0: Svi ministarstva privrede u Unusu Sanca Gantona u Bihaći je opriločeno podpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovor o dodjeli sredstava potpisala je Samra Mehić, ministar privrede u Unusu Sanca Gantona, a grantovi su dodjeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu je osiguralo iznos od 98.740 maraka. Upravo policija MUP-a u Unusu Sanca Gantona od jučer je bogatija za specializiranu opremu vrijednu više od 100.000 maraka. Donacija je osigurana kroz projekat Eurofest s ciljem jačanja operativnih kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihać od 21 sat dolazi predstava Snajper u produkciji festivala MES i teatra 071 iz Sarajeva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine uputilo preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili u uslovima povećanog rizika. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano uz malu dominu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti je moguć poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20 na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 29 i 35. Na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.

0: Ja. Reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfan.

0: Ana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci, ja sam Almir Šehović, ovo su vijesti. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a uoči radnog tijela jučerašnjeg sastanka odbora održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na jučer održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Sutkinja Pavlić će, nakon što je jučer saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u BiH da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. U organizaciji ministarstva privrede UNOS-u Santa Gantona u Bihaću je priručeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovor o dodjeli sredstava potpisala je Samra Mehić, ministar privrede UNOS-u Santa Gantona, a grantovi su dodijeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjeru je osiguralo iznos od 98.740 maraka. Upravo policija MUP-a UNOS-u Santa Gantona od jučer je bogatija za specializiranu opremu vrijednu više od 100.000 maraka. Donacija je osigurana kroz projekat Eurofest s ciljem jačanja operativnih kapaciteta u borbi protiv

0: krijumčarenja migranata i trgovine ljudima. U toku je 28. festival scenetnih umjetnosti Bihačko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenetnih umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihać od 21 sat dolazi predstava Snajper u produkciji festivala MES i teatra 071 iz Sarajeva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine uputilo preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili u uslovima povećanog rizika. Pratili ste vijesti s TV servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i banalnih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano uz malo dominirano na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti je moguć poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20 na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 29 i 35. Na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
10: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
11: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing. Ljeto na najboljem radiju.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Evo, vele, poštovano slušateljstvo, idemo mi sa našim servisnim informacijama. Dobro jutro još jednom iz studija Radio Unsko-Sanskog kantona. Što se tiče snabdevanja građana električnom energijom i naravno pitkom vodom, tu je sve u redu. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne službe u protekla 24 sata bilježe jednu intervenciju i to na području općine Bihać u mjestu Orošac, gdje je gorila trava i šuma. A što se tiče saobraćajnih nezgoda, zabilježeno ih je 6 u protekla 24 sata, u Bihaću 2, gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Bužimu 1 također sa jednim licem lakše povrijeđenim, u Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši po jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja broje 66 ljekarskih pregleda. A sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfanje Bijankić nam javljaju da su u protekla 24 sata zabilježena dva poroda i to rođena su dva dječaka. Naravno, roditeljima čestitamo, a ovim dječacima želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. 7:30. Idemo da slušamo muziku, zatim se čujemo malo kasnije, od 8 sati očekujte nove vijesti. Od 8:30 se družimo u našem hitu jutra, a ja molim našeg tonskog realizatora Gogu da nam malo ubrza ritam.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lačva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing.
1: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skup.

0: Praktika Ade Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Goran Konjević i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 zatresli su Venecuelu u razmaku manjem od jednoga sa minuta. Poginulo je najmanje 188 osoba, povrijeđeno više od 1500 ljudi, najmanje 200 njih je zarobljeno pod ruševinama. Najteže su pogođeni Caracas i oblast sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Nakon održane rasprave u Opštinskom sudu u Zenici po zahtjevu uprave Nove željezare Zenica za otvaranje stečajnog postupka, konačna odluka nije donesena. Sud će odluku donijeti u roku 3 dana i sindikata očekuju da će u međuvremenu biti doneseno rješenje o uvođenju vanredne uprave i imenovanju vanrednog upravitelja. U ova 3 dana trebala bi biti poznata sudbina gotovo 2000 radnika Nove željezare Zenica, ali i 1000 drugih koji su direktno ili indirektno povezani s njenim poslovanjem. U krugu komplekse Nove željezare Zenice jučer došlo do eksplozije i požara prilikom pretakanja tečnog kisika, što je uobičajen posao. 3 lica zadobila povrede, od kojih jedno lice teže. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio nakon sastanka gradske uprave Mostara i štaba civilne zaštite da će pretovar otpada u Vrapčićima početi već danas. Još samo 4 dana dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna političkog roka, do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok se odbrojavaju posljednji dani detalji razgovora unutar Vijeća za provedbu mira, koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita, i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona dodatno ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je jučer uručena specijalizovana oprema vrijedna približno 100.000 maraka. Donacija realizovana kroz projekat EU for Fast namijenjena je unaprjeđenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Pripreme za obilježavanje 20. jula dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane ulaze u završnu fazu, a organizacioni odbor

0: Odbor na drugoj redovnoj sjednici održanoj u Prijedorju pod predsjedavanjem predsjednika odbora muftije Bihaćkog hafiza Mehmeda Efendije Kudića poručio kako je u narednim sedmicama neophodno privesti kraju sve započete aktivnosti kako bi komemorativni program bio dostojanstveno i kvalitetno realizovan. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine na današnji datum. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. U Bosni i Hercegovini ovaj dan se redovno obilježava s posebnim fokusom na žrtve ratnih logora, preživjele seksualnog zlostavljanja i porodice nestalih osoba, naglašavajući dugogodišnje institucionalne prepreke s kojima se suočavaju. Danas se obilježava i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Fokusira se na podizanje svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i na jačanje akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti odigran dramski komad Snajper istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića i izvedbi Teatra 07. Produkciju potpisuje Teatar 071 i Scena MES. Završena je grupna faza takmičenja u grupi D na svjetskom prvenstvu. Selekcija Turske savladala Amerikance s 3-2, ali su Amerikanci uprkos porazu prošli kao prvi, dok je Australiji bod iz meča bez golova. A protiv Paragvaja bio dovoljan za drugo mjesto. Sjedinjene Države završile su kao lider sa 6 bodova, Australija druga sa 4 boda i gol razlikom 0, dok je Paragvaj također sakupio 4 boda, ali uz slabiju gol razliku -2, što ih je ostavilo na trećoj poziciji. Turska je takmičenje završila kao posljednja sa 3 boda. Za Paragvaj nade i dalje postoji, pošto će sačekati rasplet u ostalim grupama i nadati se da će biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Raspored za nokaut fazu djelimično poznat. Domaćin turnira, selekcija Sjedinjenih Država, igraće u osmini finala protiv naše reprezentacije treće plasirane iz grupe B. Ovaj duel zakazan za četvrtak 2. juli u 20 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Australija će svog protivnika saznati nakon završetka takmičenja u grupi G, sastaće se sa drugoplasiranim timom iz te grupe. Potencijalni rival Paragvaja, ukoliko se plasiraju dalje, najvjerovatnije bi bila selekcija Njemačke u Bostonu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 14 i 24, najviša dnevna između 29 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
6: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostavljanju

0: ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ističe vam registracija?
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
7: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
8: Marketing.
9: Radio Unsko.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je 28. festivala scenske umjetnosti Bihačko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihać od 21 sat dolazi predstava Snajper. U produkciji je festivala Mesi teatra 071 iz Sarajeva. Snajper i Sarajevo imaju bolnu povezanost. Tokom 1423 dana opsade, grad je bio nadziran kroz optiku, a svakodnevni život pretvoren u prostor straha i izloženosti. Snajper ne govori samo o ratu, nego o onome što ostaje poslije njega, kolektivnoj traumi, generaciji koja odrasta u društvu koje nikako da sazrije u očajničkoj potrebi za promjenom. U režiji Dine Mustafića, prema tekstu Damira Karakaša, predstava otvara pitanje šta se dešava kada nasilje prestane biti samo sjećanje, a postane jezik pobune. U subotu 27. juna u Artiju u Kulturnom centru Bihać bit će održana promocija romana Lavanda Petrola i Almira Iširevića. Ovo je intimna priča o odrastanju, unutrašnjim nemirima i životnim izazovima kroz oči Ibrahima, koji uspomene slaže poput fotografija, neke jasne, neke izvedjene, a neke nikad razvijene. Promocija će biti upriličena od 21 sat. U ponedjeljak 29. juna počinje Zaronimo u boje, akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora s polaznicima škole crtanja i slikanja List. U saradnji sa Roninačkim klubom Muna Bihaće, mladi rekreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza Doma Usoja. U ponedjeljak 29. juna od 10 sati. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući za sebe zgarište i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi. Njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orašac, Ćukovi, Klisa i Ribač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Rosumski most, Ribač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutuška, da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Promocija knjige Žile autora Avdol Međeda Sijam Hođića održit će se u subotu 27. juna s početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, zvaničan početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kazuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprječavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije naše države. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slavočkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20. košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula, dana sjećanja na teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto na temu Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije, prisilnog premještanja stanovništva, na kojem će govoriti bivši logoraš Mirsad Duratović, istraživači zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava dr. Muljo Begić,

dr. Muamir Džananović, dr. Jasmin Medić i dr. Hikmet Karočić i dr. Amir Kliko. Na početku ovog događaja će se obratiti muftija Bihećvi Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Okrugli sto će se održati u utorak 30. juna u Gazi Husrev Begovićevoj biblioteci u Sarajevu u sadnjoj sali sa početkom u 19. sati. Ovaj događaj je otvoren za sve zainteresirane građane i nije namijenjen samo akademskoj i stručnoj javnosti, već širim masama, pa se očekuje prisustvo velikog broja ljudi.

0: marketing. Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator FIST 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše

0: zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing.
5: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
6: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-sanskog kantona.
7: Hit jutra.
8: Želi ništa, nikako na pola.
7: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Velepoštovano slušateljstvo, dobrodošli u novi hit jutra. Džiboni, Bela figura, Bela pitura, Indira i Dženan Lončarević, Lopovi u tami i Mirza Selimović, Ako jednom se sretnemo. To su današnji prijedlozi, tako da idemo odmah da slušamo muziku i naravno čekamo vaše glasove. Zovite i komentarišite na Facebook stranici. Uživajte.

0: Sve ili ništa nikako napola, tako kaže naš džingl i naravno pjesma Tonija Cetinskog i Adija Šošeta, a današnji predlozi su Džiboni, Bela figura, Bela pitura, Indira i Dženan Lončarević, Lopovi u tami, Mirza Selimović, Ako jednom se sretnemo. Ja se nadam da ćemo se sresti putem naših Facebook glasova i poziva. Da li imamo možda prvog našeg slušalca na liniji? Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ugrijalo narod pa bježi u hlad.
0: Naravno.
1: Neka naši slušalca moraju nekad i odmarat.
0: Pa, s obzirom da je petak, dolazi na vikend...
1: Svima slušalcima moje, evo bi sretan rođendan i sretan dolazak iz Njemačke danas njoj i njenom suprugu Erminu i sinovima.
0: Također, sve najbolje. Također sve najbolje od nas za vas.

0: da budu živi, zdravi, svi i veseli. I mome praunuku danas sretno sunac, da bude živ i zdrav i da to što lakše podnese. Pozdravljam vas u studiju i sve naše drage slušalce koji nas slušaju.
1: Također,
0: toliko
1: veliki
0: od mene,
1: pozdrav,
0: sretan vam i lijep dan.
1: Također, lijep, sve najbolje.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

vijesti. Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 zatresli su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 188 osoba, povrijeđeno više od 1500 ljudi. Najmanje 200 njih je zarobljeno pod ruševinama. Najteže su pogođeni Caracas i oblast sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe traga za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Nakon održane rasprave u opštinskom sudu u Zenici po zahtjevu uprave Nove željezare Zenica za otvaranje stečajnog postupka, konačna odluka nije donesena. Sud će odluku donijeti u roku 3 dana i sindikata očekuju da će u međuvremenu biti doneseno rješenje o uvođenju vanredne uprave i imenovanju vanrednog upravitelja. U ova 3 dana trebala bi biti poznata sudbina gotovo 2000 radnika Nove željezare Zenica, ali i 1000 drugih koji su direktno ili indirektno povezani s njenim poslovanjem. U krugu kompleksa Nove željezare Zenice jučer došlo do eksplozije i požara prilikom pretakanja tečnog kisika, što je uobičajen posao. 3 lica zadobila povrede, od kojih jedno lice teže. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio nakon sastanka gradske uprave Mostara i štaba civilne zaštite da će pretovar otpada u Vrapčićima početi već danas. Još samo 4 dana dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna političkog roka, do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok se odbrojavaju posljednji dani detalji razgovora unutar vijeća za provedbu mira, koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita, i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona dodatno ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je jučer uručena specijalizovana oprema vrijedna približno 100.000 maraka. Donacija realizovana kroz projekat EU for Fast namijenjena je unaprjeđenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Pripreme za obilježavanje 20. jula dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane ulaze u završnu fazu, a organizacioni odbor na drugoj redovnoj sjednici održanoj u Prijedoru pod predsjedavanjem predsjednika odbora muftije Bihaćkog Hafisa Mehmeda Efendije Kudića poručio kako je u narednim sedmicama neophodno privesti kraju sve započete aktivnosti kako bi komemorativni program bio dostojanstveno i kvalitetno realizovan. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine na današnji datum. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. U Bosni i Hercegovini ovaj dan se redovno obilježava s posebnim fokusom na žrtve ratnih logora, preživjele seksualnog zlostavljanja i porodice nestalih osoba, naglašavajući dugogodišnje institucije.

0: institucionalne prepreke s kojima se suočavaju. Danas se obilježava i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Fokusira se na podizanje svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i na jačanje akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti odigran dramski komad Snajper istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića i izvedbi Teatra 07. Produkciju potpisuje Teatr 071 i Scena MES. Završena je grupna faza takmičenja u grupi D na svjetskom prvenstvu. Selekcija Turske savladala Amerikance s 3:2, ali su Amerikanci uprkos porazu prošli kao prvi, dok je Australiji bod iz meča bez golova. Protiv Paragvaja bio dovoljan za drugo mjesto. Sjedinjene Države završile su kao lider sa 6 bodova, Australija druga sa 4 boda i gol razlikom 0, dok je Paragvaj također sakupio 4 boda, ali uz slabiju gol razliku -2, što ih je ostavilo na trećoj poziciji. Turska je takmičenje završila kao posljednja sa 3 boda. Za Paragvaj nade i dalje postoji, pošto će sačekati rasplet u ostalim grupama i nadati se da će biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Raspored za nokaut fazu djelimično poznat, domaćin turnira, selekcija Sjedinjenih Država igraće u osmini finala protiv naše reprezentacije, treće plasirane iz grupe B. Ovaj duel zakazan za četvrtak 2. juli u 20 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Australija će svog protivnika saznati nakon završetka takmičenja u grupi G, sastaće se sa drugoplasiranim timom iz te grupe. Potencijalni rival Paragvaja, ukoliko se plasiraju dalje, najvjerovatnije bi bila selekcija Njemačke u Bostonu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 14 i 24, najviša dnevna između 29 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
4: Najveće kopneno ležište plina na svijetu nalazi se ispod Novije Urengoja na sjeverozapadu Sibirske visoravni. Od 1977. godine on je osigurao znatne isporuke, a trenutna godišnja proizvodnja iznosi 260 milijardi kubnih metara plina i 825 hiljada tona nafte. Kako je tekla eksploatacija, bušotine su se pomicale sve dublje u smrznutu tundru.
5: Dječji program radija Unsko-Sanskog kantona.
6: Riba, ribi, krize, let.
7: Bum, bum,
8: bum. Bata, bim, bim. Bata, bata, bata, bata, bim, bim.
6: Pušete radi USK.
8: Bata, bim, bim. Bata, bim, bim. Bata, bata, bata, bata, bata.
6: Bim, radio.
3: Vi slušate Bebin kutak.
9: Djeca i kockice. Igre sa kockicama poput lega ili drvenih građevinskih setova često se smatraju

0: jednostavnom dječijom zabavom, no istraživanje i stručnjaci pokazuju da su te aktivnosti moćan alat za razvoj ključnih vještina kod djece. Osim što potiču kreativnost, one jačaju prostornu inteligenciju, uče strpljenju i razvoju sposobnost rješavanja problema. Igre sa kockicama i razvoj prostorne inteligencije. Prostorna inteligencija omogućuje djeci da vizualiziraju objekte u 3D prostoru, što je ključno za matematiku, inženjering ili umjetnost. Kockice pomažu u ovom procesu na sljedeći način. Građenje prema uputama, na primjer Lego setovi, djeca uče pratiti korake, prepoznavati oblike i razumjeti proporcije. Eksperimentisanje sa strukturama potiče razumijevanje ravnoteže i simetrije, rješavanje prostornih izazova, na primjer kako izgraditi most koji neće pasti. Studija sveučilišta u Cambridgeu pokazuje da djeca koja redovno igraju igre sa kockicama imaju bolje rezultate u testovima prostornog zaključivanja. Građenje kompleksnih struktura zahtijeva vrijeme i upornost. Djeca uče kako upravljati frustracijom. Kula se sruši, to je prilika da pokušaju ponovo. Postepeno građenje potiče dugoročnu koncentraciju, a građenje u paru ili grupi razvija komunikacijske vještine. Igre sa kockicama potiču divlje ideje i njihovu praktičnu primjenu. Dijete može izgraditi model svog izuma. Ako nedostaje određena kockica, kako je zamijeniti? Testiranje i poboljšavanje. Da li konstrukcija izdrži težinu? Primjer, dijete gradi toranj od drvenih kockica. Kada se toranj prevrne, analizirajte uzrok, preuski temelj i tako prilagođava dizajn. Praktični savjeti za roditelje. Kako maksimizirati koristi? Odabir setova prema dobi. Za mlađu djecu koristite kockice većih dimenzija. Kombinirajte igru i učenje tako što ćete organizovati izazove. Ko može izgraditi najviši toranj za 10 minuta? Već sa 1 do 2 godine djeca mogu slagati mekane kockice. Sa 3 godine prelaze na kompleksnije setove. Tražite certifikate sigurnosti i izbjegavajte male dijelove za djecu ispod 3 godine. Jesu li digitalne igre, na primjer Minecraft, jednako korisne? Da, ali fizičko građenje dodatno razvija motoriku i osjetnu percepciju. Kockice su investicija u budućnost vašeg djeteta. Igre sa kockicama nisu samo zabava, one su temelj za razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i emocionalne otpornosti. Sljedeći put kada vidite dijete kako gradi, sjetite se, svaka kockica je korak prema snažnijem mozgu.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Prema dosadašnjim informacijama, u dva snažna zemljotresa koje su jučer pogodila Venecuelu, život je izgubilo najmanje 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Vlasti upozoravaju da se hiljade građana i dalje vode kao nestali, zbog čega spasilačke akcije ne prestaju ni tokom noći. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju i za ljudima zatrpanim pod ruševinama. U organizaciji Udruženja logoraša opštine Sanski Most danas se obilježava godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području opštine Sanski Most tokom početka agresije 1992. godine. Tim povodom biće položeno cvijeće i odata počast žrtvama kod spomena obilježja na lokalitetu Gasapnice u zaseoku Mertanovići, naselje Kljevci, gdje se nalazi masovna grobnica ubijenih mještana. Danas se navršavaju 34 godine jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na području Kalinovika. Porodice ubijeni preživjeli i brojni građani ove godine odaju počast žrtvama, čija stradanja ostaju trajna opomena na razmjere ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ubijeno je 14 civila, dok je 30 žena bilo izloženo silovanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Logor, barutni magazin, ostao je simbol patnje iz kojeg se 87 zarobljenih muškaraca nikada nije vratilo. Istog dana na lokalitetu Štaletu Zlaka ubijeno je 25 zarobljenika, čije su tijela nakon strijeljanja spaljena. Za najmanje 50 žrtava još uvijek se traga. Pripreme za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, ulaze u završnu fazu, a organizacioni odbor na drugoj redovnoj sjednici organizacionog odbora održano je u Prijedoru pod predsjedavanjem predsjednika odbora muftije Bihaćkog Hafiza Mehmeda Efendije Kudića, poručio je kako je u narednim sedmicama neophodno privesti kraju sve započete aktivnosti kako bi komemorativni program bio dostojan i kvalitetno realizovan. Komemorativni skup i kolektivna dženaza biće održana u Kamičanima 20. jula ove godine. U okviru tog tematskog fokusa najavljene su tribine u Zenici, Cazinu i Bužimu, dok će 30. juna u Sarajevu biti organizovan okrugli sto posvećen ovoj temi. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine 26. juna. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan redovno obilježava s posebnim fokusom na žrtve ratnih logora, preživjele seksualnog zlostavljanja i porodice nestalih osoba, naglašavajući dugogodišnje institucionalne prepreke s kojima se suočavaju. Danas se obilježava i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, fokusira se na podizanje svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i na jačanje akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličena je svečana dodjela stipendija koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Vrijednu financijsku pomoć dobilo je 70 studenata fakulteta. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u kulturnom centru Bihać biti odigran dramski komad pod nazivom Snajper, istaknutog hrvatskog autora Damira

0: Karakaša u režiji Dine Mustafića i izvedbi Teatra 071. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv domaćina Sjedinjenih Država u četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdato narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas između 29 i 35 na jugu do 39.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Salskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
10: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
11: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izgled.

0: izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

jedno rijeco. Ti si moja prima balerina, ti si moja kraljica iz Rima.

0: pokloni mi još jedno ljeto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Prema dosadašnjim informacijama, u dva snažna zemljotresa koje su jučer pogodila Venecuelu, život je izgubilo najmanje 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Vlasti upozoravaju da se hiljade građana i dalje vode kao nestali, zbog čega spasilačke akcije ne prestaju ni tokom noći. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. U organizaciji Udruženja logoraša opštine Sanski Most danas se obilježava godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području opštine Sanski Most tokom početka agresije 1992. godine. Tim povodom biće položeno cvijeće i odata počast žrtvama kod spomena obilježja na lokalitetu Gasapnice u zaseoku Mertanovići, naselje Kljevci, gdje se nalazi masovna grobnica ubijenih mještana. Danas se navršavaju 34 godine jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na području Kalinovika. Porodice ubijeni preživjeli i brojni građani ove godine odaju počast žrtvama, čija stradanja ostaju trajna opomena na razmjere ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ubijeno je 14 civila, dok je 30 žena bilo izloženo silovanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Logor, barutni magazin, ostao je simbol patnje iz kojeg se 87 zarobljenih muškaraca nikada nije vratilo. Istog dana na lokalitetu Štaletu Zlaka ubijeno je 25 zarobljenika, čije su tijela nakon strijeljanja spaljena. Za najmanje 50 žrtava još uvijek se traga. Pripreme za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, ulaze u završnu fazu, a organizacioni odbor na drugoj redovnoj sjednici organizacionog odbora održanoj u Prijedoru pod predsjedavanjem predsjednika odbora muftije Bihaćkog Hafiza Mehmeda Efendije Kudića poručio je kako je u narednim sedmicama neophodno privesti kraju sve započete aktivnosti kako bi komemorativni program bio dostojan i kvalitetno realizovan. Komemorativni skup i kolektivna dženaza biće održana u Kamičanima 20. jula ove godine. U okviru tog tematskog fokusa najavljene su tribine u Zenici, Cazinu i Bužimu, dok će 30. juna u Sarajevu biti organizovan okrugli sto posvećen ovoj temi. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine 26. juna. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan redovno obilježava s posebnim fokusom na žrtve ratnih logora, preživjele seksualnog zlostavljanja i porodice nestalih osoba, naglašavajući dugogodišnje institucionalne prepreke s kojima se suočavaju. Danas se obilježava i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, fokusira se na podizanje svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i na jačanje akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličena je svečana dodjela stipendija koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Vrijednu financijsku pomoć dobilo je 70 studenata fakulteta. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti odigran dramski komad pod nazivom Snajper, istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša, u režiji Dine Mustafića i izvedbi Teatra 071. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv domaćina Sjedinjenih Država u četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdato narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog

0: navode ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas između 29 i 35 na jugu do 39.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

tvoj slatki mali. Nježni izdanak, zaljevaj ga i porašće. A onda je krenulo zlo, strašni zvuci slike.

nikad neće postati cvijet. Moj slatki mali, nježni izbog, zaljevaš ga

0: Bilo poštovano, slušate Vijesti 11:28, od danas pa sve do 8. jula BiH će biti domaćin budućnosti BiH košarke. U organizaciji Košarkaške akademije BiH naš grad ugostiće U20 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja će ovdje obaviti završne pripreme za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Tokom boravka reprezentacije planirane su i prijateljske utakmice u Bihaću i Cazinu, a organizatori najavljuju i dolazak poznatih imena iz svijeta košarke. O ovom velikom sportskom događaju razgovaramo sa našim gostom Amirom Kulenovićem. Amire, dobro mi došao.
1: Dobar dan i vama. Zahvaljujem se što ste sa neki način sjetli kada je u pitanju ova celokupna organizacija u sklopku Košarkaške akademije Bihać. I ovim putem želim da pozdravim sve naše vjerne slušaoce, te da pozdravim Radio Televiziju Unsko-sanskog kantona.
0: Evo, prije svega da te pitam, kako je došlo uopšte do toga da upravo Bihać bude domaćin u 20. reprezentaciji?
1: Pa ja sam u razgovoru sa nekim ljudima iz Republike Srpske, konkretno mislim na Košarkaški savez Republike Srpske, gospodin Bogdan Stanojević,

0: predložio da Bihać bude centar okupljanja u 14 reprezentacije Bosne i Hercegovine, da se kontrolni treninzi budući naših mladih reprezentativaca obavljaju u gradu Bihaću. I on me uputio na čelne ljude unutar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u razgovor sa gospodinom Feđom Jovanovićem iz Košarkaškog saveza BH. Malo smo razgovarali na tu temu, on je rekao, s obzirom da je to već unaprijed rezervirano za Banja Luku, tim putem je predložio da budem ja ispred svoje akademije organizator u 20 novoformirane reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ja sam to odmah rado prihvatio i na neki način je to na taj način je li krenulo.
1: Koliko ovakav događaj zapravo i znači Košarkaškoj akademiji u Bihaću?
0: Znači puno, uzmijući obzir da mi smo najbrojniji košarkaški kolektiv na području Unsko-sanskog kantona, da brojimo više od 100 članova i da smo raspoređeni u nekoliko grupa kako u grad Bihać, tako i na Ostrožcu. Vršli smo na neki način, odnosno širili smo se i van granica Bihaća prema Ostrožcu, ako Bog da ubrzo i prema Cazinu, samim time i u skladu s time, uzmijući obzir da je tu jako puno djece, mnogo znači za Košarkašku akademiju Bihać, da pravi na neki način korak naprijed u svom radu.
1: A eto, u 20 reprezentacija je je li velika zaloga i velika stvar kad te neko pozove u 20 reprezentaciju. Da li možda ima neko iz Bihaća koji ima pretenziju ka u 20 reprezentaciji i potencijal?
0: Nažalost, na području grada Bihaća, a i na području Unsko-sanskog kantona trenutno nema niko da je na širem spisku reprezentacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju U20 selekcija. Jeste velik zalogaj, slažem se, to je, kako sam i ranije rekao, novo formirana selekcija koja ranije nije postojala. Oni su se oformili prije nekih mjeseci i pol dana. Radi se o ozbiljnim dječacima koji su nadomak seniorske reprezentacije, tipa, ukoliko se desi, ne daj Bože, da se neko iz seniorskog tog pogona povrijedi, najvjerojatnije bi neko od ovih dječaka iz U20 selekcije bio na neki način ustupljen seniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
1: Da, ali evo, upravo kad sam spomenuo seniorsku reprezentaciju, upravo počinju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru, čini mi se, gdje BiH igra sa Turskom pa onda sa Srbijom. Tako da vrlo moguće da će možda čak i neko od njih biti pozvan.
0: Znate kako oni završni pripremni dio obavljaju u Bihaću. Danas su stigli, malo prije smo se smjestili u Hotel Swiss i on će se do 8. jula boraviti u grad Bihaću, gdje će odigrati neke kontrolne utakmice, nakon čega će direktno iz grada Bihaća ići u Bratislavu, u Slovačku, gdje će igrati Evropsko prvenstvo B divizije. E sad, neposredno prije dolaska u Bihać, odigrali su dvije pripremne utakmice u Sjevernoj Makedoniji, a prije toga su krenuli, otpočeli pripremni period na Vlašću, a uporedo i seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine im je pravila društvo, jer i oni također su otpočeli svoje pripreme na Vlašiće. Sad i oni u ovo koji dan, početkom jula mjeseca, će igrati tu utakmicu kvalifikacija protiv reprezentacije Turske. U slučaju, naravno, da se tako što desi, ja se nadam, naravno, da se neće desiti, velika je šanca da i neko da vidi čaka koji istreno to tu nalazi, dobije poziv i seniorske reprezentacije.
1: Evo, rekli smo da je zapravo planirano da se odigra i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu. Za kada su predviđene utakmice i ko nam dolazi u goste?
0: U neposrednom razgovor sa selektorom Praševićem, on želi da to bude od 30. juna pa negdje do 4. jula. E sad, u domenu i dalje poslovne tajne, da tako kažem, koja je reprezentacija, odnosno ekipa, dolazi u grad Bihać. Tako da ćemo morati malo sa tim sačkati još koji dan i najvjerojatnije će se raditi o dvije ekipe, odnosno dvije reprezentacije, ili će se možda raditi u jednu ekipu, odnosno jednu reprezentaciji koja će u dva dana odigrati dvije utakmice protiv U20 reprezentacije u grad Bihaću u sportskoj dvorani Luki.
1: Evo, najavljena su i neka poznata imena koja bi trebala prisustvovati. Možete li nam možda otkriti ko bi možda trebao doći?
0: A to također. Još uvijek čekamo da bude zvančna potvrda, tako da postoje neka imena, ali s obzirom da se radi o poznatim ličnostima, morat ćemo još malo pričekati da to bude zasigurno potvrđeno od strane njih.
1: Evo, koliko je važna podrška domaće publike, grada Bihaća, pa i mogu reći slobodno i kantona?
0: Pa znate kako, uzmijem.

0: Uzimajući obzir da je u toku svjetskog prvenstva u nogometu, gdje smo se mi kao reprezentacija plasirali u daljnje takmičenje u osminu, odnosno šestinu finala, gdje ćemo odmjeriti snage protiv Sjedinjenih Američkih Država, i s obzirom da vlada neviđena euforija u svim gradovima diljem Bosne i Hercegovine, smatram da će ovo biti čak i pozitivnije na neki način kada je u pitanju grad Bihać i Muskosanski kanton, tako da se ja lično nadam, a i ubjeđen sam da prilikom odigravanja tih utakmica u 20 selekcije Bosne i Hercegovine u sportskoj dvorani Luke, da će biti na neki način dosta ljudi koji će doći podržati buduće, ako Bog da, reprezentativci, jel, Bosne i Hercegovine seniorske.
1: Evo, da malo sad odemo od teme, moram da pitam, evo, kako je trenutno saradnja Košarkaške akademije Bihać i Košarkaškog saveza BiH?
0: Pa u biti, mi smo neki dan lično stupili u kontakt, faktički radilo se o nekom telefonskom razgovoru gdje smo malo razgovarali, gdje je meni to ponuđeno, ja sam to rado i prihvatio. Prije toga, mi kao i sva druga udruženja na području države Bosne i Hercegovine imamo, jel, putem svojih kantonalnih saveza kako i na koji način djelujemo, imamo određene lige u sklopu kantona u kojima se sa mladinskim kategorijama takmičimo, i to je otprilike to što mogu za sad reći.
1: Evo, na primjer, kako ovakvi sportski događaji mogu doprinijeti Bihaću kao gradu sporta, već je Bihać je, tako reći, afirmisan kao grad sporta, od košarke, nogometa, pa sve do badmintona, evo, u zadnje vrijeme?
0: Pa mislim da za širu društvenu zajednicu da je ovo nešto što odavno nije bilo organizirano, i smatram da u skorije vrijeme, nevezano za samo ovo što će biti organizirano ispred Košarkaške akademije Bihać, da treba raditi na tome da i druge određene selekcije, kada je u pitanju košarka, naravno govorim, da budu danas sutra na neki način tu u gradu Bihaću, da vide naše prirodne ljepote, rijeku Unu, određene kulturno-historijske znamenitosti, i da jednostavno i mi kao najsjeverniji dio Bosne i Hercegovine budemo domaćini tim određenim reprezentativnim selekcijama, jer grad Bihać to može, i na posljedku samim tim, jel, grad Bihać to i treba da uradi i hoće.
1: Tako je. Evo, koliko je teško organizirati ovakve pripreme jedne reprezentacije, i to na ovakvom nivou?
0: Pa znate kako, ja uvijek polazim od toga da gdje postoji volja, postoji način. U trenutku kada je mene Džev Dalihođić, čelni čovjek unutar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, nazvao, ja naravno u tom trenutku nisam ništa bio organizirao, ja sam to rado prihvatio. Vremenski interval od trenutka kada me zvao do današnjeg dana je bio svega 15 dana, tako da naravno trebalo je određene smještajne kapacitete organizirati. To smo organizirali danas u hotel Swiss, već sutra prelaze u hotel Park gdje će provesti 12 dana. U sklopu toga će biti organizirani bogat švedski sto kada je u pitanju doručak, odmah preko puta ceste u sklopu Doma Armije, odnosno u restoran Teatar, će imati ručak i večeru. To je također organizirano. U sportskoj dvorani Luki će imati dva treninga dnevno. Oni su željeli da to bude od 10 ujutru do 12, odnosno od 18 časova do 20. Imaće i u Iron Gym organiziranu i teretanu, neposredno prije početka tog jutarnjeg treninga. I to su eto neke od stvari koje je trebalo organizirati. Naravno, ima još puno toga, ali za sada ide sve svojim tokom.
1: Evo, vjerovatno od tih mladića dosta i nikad nisu ni bili u Bihaću. A da li možda imate nešto planirano kao neku turističku, tako reći, turu, gdje će upoznati grad, kulturu, ne znam, malo i provesti putem Une naše i tako?
0: Naravno. U razgovor sa čelnim ljudima nacionalnog parka dogovorili smo naravno da u tom nekom vremenskom periodu od 12 dana isplaniramo da malo obiđu, bilo sad Strbački Buk, Martin Brod, još uvijek nismo to jasno definirali gdje će to biti, na koji način će biti organizirano, ali evo, dok i sa selektorima vidim kada će on biti u mogućnosti, s obzirom, jel, da je ipak ljetni period, da se pripremio primarno za evropsko prvenstvo i da je tri treninga dnevno dosta onako
1: zahtjevno, uzima dosta vremena,
0: pa ćemo morati da vidimo, ali naravno, planirali smo to, samo nismo još sigurni koji će dan to biti.
1: Evo, za kraj našeg razgovora, kakva su očekivanja vas i kao Košarkaške akademije od ove generacije na evropskom prvenstvu? Može li Bosna i Hercegovina napraviti dobar

11:56, velepoštovano slušateljstvo, 30 stepeni je trenutno u gradu Bihaću, suncem okupanom, tako da i mi započinjemo naš vikend i idemo negdje sigurno pored Une, a možda čak i do mora, ništa nije isključeno, pasoš je uvijek u autu. Sve vas lijepo i srdačno pozdravlja ekipa prve smjene Radija Unsko-Sanskog kantona, kolegice Dijana, Sanela, Gogo i Dženo. Uživajte u nastavku programa i čujemo se u ponedjeljak.

slušate radio Usko-Sanskog kantona. Radio Usko-Sanskog kantona.

ima zatrpanim pod ruševinama. U organizaciji Udruženja logoraša opštine Sanski most danas obilježava godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području te opštine. Tim povodom položeno je cvijeće odato počasta žrtvama kod spomen obilježja na lokalitetu Kasapnice u zaseoku Merdanovići, naselje Kljevce, gdje se nalazi masovna grobnica ubijenih mještana. Zločin je počinjen 27. juna 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žene i djece. Muškarci i Bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Dvojica zarobljenih civila uspjela su pobjeći s mjesta zločina. Jedan od njih je preživio i kasnije svjedočio o ovom stravičnom događaju. Ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovne grobnice izvršena je 6. oktobra 1996. godine. Danas se navršavaju 34 godine od jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na području Kalinovika. Porodice ubijenih, preživjeli brojni građani ove godine odaju počast žrtvama čija stradanja ostaju trajna opomena na razmjere ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ubijeno je 14 civila, dok je 30 žena bilo izloženo silovanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Logor Barutni magacin ostao je simbol patnje iz kojeg se 87 zarobljenih muškaraca nikada nije vratilo. Istoga dana na lokalitetu Štale Tuzlaka ubijeno je 25 zarobljenika, čija su tijela nakon strijeljanja spaljena. Za najmanje 50 žrtava još uvijek se traga. Pripreme za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, ulaze u završnu fazu, a organizacioni odbor na drugoj redovnoj sjednici održano je u Prijedoru pod predsjedavanjem predsjednika odbora muftije Bihvićkog Hafiza Mehmeda Efendije Kudića, poručio kako je u narednim sedmicama neophodno privesti kraju sve započete aktivnosti kako bi komemorativni program bio dostojanstveno i kvalitetno realizovan. Komemorativni skup i kolektivna dženaza bit će održana u Kamičanima 20. jula ove godine. U okviru tog tematskog fokusa najavljene su tribine u Zenici, Cazinu i Bušimu, dok će 30. juna u Sarajevu biti organizovan okrugli sto posvećen ovoj temi. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine na današnji datum. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan redovno obilježava s posebnim fokusom na žrtve ratnih logora, preživjele seksualnog zlostavljanja i porodice nestalih osoba, naglašavajući dugogodišnje institucionalne prepreke s kojima se suočavaju. Vijesti. Nakon održane rasprave u Opštinskom sudu u Zenici po zahtjevu Uprave Nove željezare Zenica za otvaranje stečajnog postupka, konačna odluka nije donosena. Sud će odluku donijeti u roku od 3 dana. U ova 3 dana trebala bi biti poznata sudbina gotovo 2000 radnika Nove željezare Zenica, ali i 1000 drugih koji su direktno ili indirektno povezani s njenim poslovanjem. U krugu kompleksa Nove željezare Zenica jučer došlo do eksplozije i požara prilikom pretakanja tečnog kisika. 3 lica su zadobila povrede, od kojih 1 lice teže povrijeđeno. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon sastanka Gradske uprave Mostara i Štaba civilne zaštite da će pretovar otpada u Vrapčićima početi danas, a čim se stvore uslovi uslijedit će i na 3 dodatne lokacije kako bi se rasteretio sjeverni dio grada. Još samo 4 dana dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. juna političkog roka do kojeg bi prema najavama trebao biti izabran novi visoki predstavnik. I dok se odbrojavaju posljednji dani detalje razgovora unutar Vijeća za provedbu mira koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Ključni spor je oko podrške Antoniju Zanardi Olandiju, italijanskom diplomati, kao kandidatu koga podržava Amerika. S druge strane, francuski diplomata René Trocaz favorit je većine članica PIK-a iz Evropske unije i Velike Britanije. Analitičari takvu situaciju ocjenjuju kao vrlo nepovoljno za Bosnu i Hercegovinu, koja osim što ukazuje na međunarodni razdor prema Bosni i Hercegovini,

0: može, kako kažu, podstaći i na rast nacionalizma i secesionističkih snaga unutar zemlje.
1: Info plus.
0: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona dodatno ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je uručena specijalizovana oprema vrijedna približno 100.000 maraka. Donacija realizovana kroz projekat Eufor Fast namijenjena unaprijeđenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava na Uni. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce naredna dva mjeseca. Radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću trebali su biti završeni u utorak. U Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje danas. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću priličena svečana dodjela stipendija koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Kroz ovaj prepoznatljivi program podrške vrijednu financijsku i pomoć dobilo je 70 studenata ovog fakulteta. Iz vodovoda opštine i gradova kantona apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno, jer je potrošnja udvostručena i u nekim gradovima, odnosno opštinama, premašeni su trenutni kapaciteti sistema.
1: Vijesti.
0: Kratko ćemo u svijet. Grupa za zaštitu zatvorenika saopštila je da šokantna fotografija palestinskog novinara Mudžahida Banija Mufliha nakon 6 mjeseci u izraelskom pritvoru pokazuje kontinuirane brutalne uslove u izraelskim zatvorima. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na školi prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna. Američki senat odbacio je rezoluciju kojom bi predsjednik Donald Trump bio obavezan povući američke snage iz sukoba s Iranom bez prethodnog odobrenja Kongresa. Rezolucija nije usvojena nakon što su pojedini republikanski senatori promijenili stav u odnosu na ranija glasanja. Nakon glasanja Trump je poručio da odluka senata šalje upozorenje Iranu. U izraelskom zračnom napadu na jugu Libana smrtno su stradale 3 osobe, te je ranjena još jedna, uprkos važećem primirju, javili su libanski mediji. Rumunski parlament prešutno je usvojio prijedlog usmjeren na ujedinjenje Rumunije i Moldavije nakon zahtjeva roka za raspravu i konačno glasanje prema izvještajima lokalnih medija. Nacrtom se daju ovlaštenja rumunskoj vladi da hitno, bez odlaganja, započne pregovore s vlastima u Kišinjevu radi okončanja procesa ujedinjenja. Autori se u tekstu pozivaju na odredbe završnog akta iz Helsinkija koji dopuštaju mirnu izmjenu državnih granica diplomatskim putem. Zakon ide u rumunski senat koji će donijeti konačnu odluku o sudbini ovog zakonskog prijedloga. Snažan toplotni talas zahvatio je veći dio Europe, donoseći rekordno visoke temperature, poremećaj u saobraćaju i radu javnih službi, te sve veći broj smrtnih slučajeva povezani s ekstremnim vrućinama. Toplotni talas povezan je s 212 smrtnih slučajeva u Španiji. Italijansko ministarstvo zdravlja proglasilo je crvenu uzbunu u 17 od 27 najvećih gradova u zemlji

0: zbog opasnosti od toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Evrope. Švicarska je jučer izmjerila najvišu junsku temperaturu u svojoj historiji nakon što je u gradu Bazelu zabilježeno čak 38 stepeni Celsijusa. Time je oboren rekord koji je trajao od 1947. godine.
1: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotreba droga s ciljem podizanja svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i jačanju akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. Kultura. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 u Kulturnom centru Bihać bit će odigran dramski komad Snajper istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića i izvedbi teatra 071. U Bihaću je održan panel kojim je zvanično najavljena promotivna kampanja za 11. Imperium festival koji će biti održan na gradskoj otoci u Bihaću 31. jula i 1. augusta ove godine. Kao aktuelni nosilac titule top fotomodela Unsko-sanskog kantona, Ajna Burzić s ponosom predstavlja svoj kraj na federalnom nivou, gdje će imati priliku da pokaže ne samo svoju vanjsku eleganciju, već i unutrašnju snagu i karakter koji su je doveli do ovog uspjeha. Ovaj modni i vizualni spektakl bit će održan u nedjelju 28. ovog mjeseca u sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nam je donijela neopisivu radost pobjedom u Sjetlu protiv Katara 3:1, izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija prvi put u svojoj historiji. Kerim Alajbegović proglašen igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. U 16. finala najvjerovatnije igramo protiv domaćina Sjedinjenih Država u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Historijski plasman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine obezbijedio je Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine rekordan financijski priliv u iznosu od oko 11 miliona eura, odnosno 12,5 miliona američkih dolara. Američki Fox piše da Bosna i Hercegovina kvalifikacije završila na drugom mjestu svoje grupe iz Austrije, ostvarila učinak od 5 pobjeda, 2 remija, 1 poraza u grupi u kojoj su još igrali Rumunija, Kipar i San Marino. Fox navodi da je najpoznatije ime reprezentacije svakako Edin Džeko, 40-godišnji napadač, rekorder Bosne i Hercegovine sa 150 nastupa, 73 pogotka u dresu nacionalnog tima. Tokom bogate karijere nastupao za Manchester City, Romu i Inter, a od dolaska u Češki Teplice 2005. godine postigao ukupno 443 gola. Iako više nije u najboljim igračkim godinama, Džeko i dalje predstavlja veliku prijetnju protivničkim odbranama, pišu i dodaju. Prvi pogodak protiv Katara postigao je 18-godišnji Kerim Alajbegović, koji će karijeru nastaviti u Bayer Leverkusenu. Među najvećim talentima nalazi se i krilni nogometaš Esmer Bajrektarović, koji je prošle sezone napravio iskorak u PSV-u Eindhovenu, za koji je upisao 36 nastupa. Bajrektarović je rođen u Appletonu, američkoj saveznoj državi Wisconsin, ali je odlučio nastupati za Bosnu i Hercegovinu, zemlju porijekla svojih roditelja. Posebne pohvale dobio je i vezista Ivan Bašić, bio najbolji dodavač na ovoj utakmici, napisao je novinar Brian Šreta. Nakon pobjede nad Katarom sa samo 24 godine, Bašić nije važan samo za ovo svjetsko prvenstvo, već će biti jedan od ključnih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine u godinama koje dolaze. Još jedan igrač koji je skrenuo pažnju bio je Ermin Mahmić, strijelac 3. gola protiv Katara nakon ulaska s klupe u 63. minuti. Tu je Ermin Mahmić, 21-godišnjak, koji 3. golom riješio pitanje pobjednik, napisao je pomenuti novinar. Rođen u Austriji od bosansko-hercegovačkih roditelja, ranije nastupao za omladinske selekcije Austrije. Prošlog mjeseca završio promjenu sportskog državljanstva kako bi nastupao za Bosnu i Hercegovinu. Pogotkom protiv Katara odmah pokazao da bi mogao biti jedan od važnih igrača reprezentacije u budućnosti.

0: Upozorenje, cijenjeni slušalci, na kraju opširnih pregleda vijesti na području cijele Bosne i Hercegovine izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje od 27. do 30. juna za period od 11 do 17 sati, tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Visoke temperature sa sobom nose zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Prema kraju ove, početkom iduće sedmice, lokalno može biti do 42 stepena, kažu u BH Meteo. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Senela Šarić. Urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 30 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS za udobnost vašeg doma.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
9: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-Sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance.

0: popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Teddy i uštedite do 5. srpnja. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam...

0: plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Marketing.
8: Slušate radio Usko Sanskog kantona. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s premijerom Republike Poljske, na kojem je razgovarano o jačanju bilateralnih veza Bosne i Hercegovine i Poljske te aktivnostima na multilateralnom planu, uključujući euroatlantske integracije i sigurnosno-političke izazove. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ispoštovaće rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, kojim je zabranila da obrađuje podatke građana s ciljem izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje.

0: hiljada maraka. Izvođač radova je Behicani Boj iz Bihaća, radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću trebali su biti završeni još u utorak. U Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje danas. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličena je svečana dodjela stipendija koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Vrijednu financijsku pomoć dobilo je 70 studenata fakulteta. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se danas. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. Danas obilježava i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, fokusira se na podizanje svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i na jačanje akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti odigran dramski komad pod nazivom Snajper istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića i izvedbi Teatra 071. Kao aktualni nosilac titule top fotomodela Unsko-sanskog kantona, Ajna Burzić s ponosom predstavlja svoj kraj na federalnom nivou, gdje će imati priliku da pokaže ne samo svoju vanjsku eleganciju, već i unutrašnju snagu i karakter koji su je doveli do ovog uspjeha. Ovaj modni i vizualni spektakl održat će se u nedjelju 28. juna u sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik. Nastup na svjetskom prvenstvu donosi snažnu globalnu vidljivost Bosni i Hercegovini, zemlje koja se posljednjih godina sve više profilira kao autentična i pristupačna evropska destinacija. Pretraživanje pojma Bosnija na Google dosiglo je svoj petogodišnji maksimum, upravo zahvaljujući plasmanu Zmajeva na prvenstvo svijeta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetku Katarca 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv domaćina Sjedinjenih Država u četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene.

0: Vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifećkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
6: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovi Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
8: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna.

0: Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju 3 x 70 g 3,49. Ferry deterđent za suđe 2 x 900 ml 7,99. Konzum i Merkator.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
5: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Žala se najboljeg radija i dalje sa vama, 13 sati 56 minuta, poštovani slušaoci, sa vama i dalje Goran Anese Almir. Bližimo se vijestima u 14 sati. Ponovo smo sa vama nakon istih.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s premijerom Republike Poljske, na kojem je razgovarano o jačanju bilateralnih veza Bosne i Hercegovine i Poljske te aktivnostima na multilateralnom planu, uključujući euroatlantske integracije i sigurnosno-političke izazove. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ispoštovaće rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, kojim je zabranila da obrađuje podatke građana s ciljem izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, potvrdio je direktor uprave Zoran Tegeltija. Svih 15.000 do sada izdatih potvrda za elektronski potpise za prijavu PDV-a i oko 800 koje su izdate kroz novi carinski tranzitni sistem bit će stavljene van snage, rekao je Tegeltija. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo je generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajna puteva ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i ulici doktora Irfana Ljubijankića počeli su

0: Svečana je svečana dodjela stipendija koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Vrijednu financijsku pomoć dobilo je 70 studenata fakulteta. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se danas. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. Danas obilježava i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, fokusira se na podizanje svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i na jačanje akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti odigran dramski komad pod nazivom Snajper, istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša, u režiji Dine Mustafića i izvedbi Teatra 071. Kao aktualni nosilac titule top fotomodela Unsko-sanskog kantona, Ajna Burzić s ponosom predstavlja svoj kraj na federalnom nivou, gdje će imati priliku da pokaže ne samo svoju vanjsku eleganciju, već i unutrašnju snagu i karakter koji su je doveli do ovog uspjeha. Ovaj modni i vizualni spektakl održat će se u nedjelju 28. juna u sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik. Nastup na svjetskom prvenstvu donosi snažnu globalnu vidljivost Bosni i Hercegovini, zemlje koja se posljednjih godina sve više profilira kao autentična i pristupačna evropska destinacija. Pretraživanje pojma Bosnija na Google dostiglo je svoj petogodišnji maksimum, upravo zahvaljujući plasmanu Zmajeva na prvenstvo svijeta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetku Katarca 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv domaćina Sjedinjenih Država u četvrtak 2. jula u San Francisco u 14:30 po srednjeevropskom, odnosno 20:00 po lokalnom vremenu. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izračić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
6: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram. Uštedi 3 km.

0: trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 km, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95, više na robot.ba.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

sjećanja na ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane ulaze u završnu fazu. Komemorativni skup i kolektivna dženaza biće održana u Kamičanima 20. jula ove godine. U okviru tog tematskog fokusa najavljene su tribine u Zenici, Cazinu i Bužimu, dok će 30. juna u Sarajevu biti organizovan okrugli sto posvećen ovoj temi. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine 26. juna. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan redovno obilježava s posebnim fokusom na žrtve ratnih logora, preživjele seksualnog zlostavljanja i porodice nestalih osoba, naglašavajući dugogodišnje institucionalne prepreke s kojima se suočavaju. Info plus. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona dodatno je ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je danas uručena specijalizirana oprema vrijedna približno 100.000 maraka. Donacija realizovana kroz projekat Eufor Fast namijenjena je unapređenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, je otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva, ulicama Mušanović, Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija je vrijednost 400.000 maraka. Radovi će trajati 60 dana, a za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličena je svečana dodjela stipendija koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Kroz ovaj prepoznatljivi program podrške vrijednu financijsku i moralnu pomoć dobilo je 70 odabranih studenata ovog fakulteta. Iz vodovoda opština i gradova Unsko-sanskog kantona apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno, jer je potrošnja udvostručena i da je u nekim mjestima premašila trenutne kapacitete sistema. Vijesti. U nastavku vijesti i nekoliko informacija iz svijeta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna. Američki senat odbacio je rezoluciju kojom bi predsjednik Donald Trump bio obavezan povući američke snage iz sukoba s Iranom bez prethodnog odobrenja kongresa. Rezolucija nije usvojena nakon što su pojedini republikanski senatori promijenili stav u odnosu na ranija glasanja. Nakon glasanja Trump je poručio da odluka senata šalje upozorenje Iranu. Snažan toplotni talas zahvatio je veći dio Europe, donoseći rekordno visoke temperature, poremećaje u saobraćaju i radu javnih službi, te sve veći broj smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vrućinama. Toplotni talas povezan je s 212 smrtnih slučajeva u Španiji. Italijansko ministarstvo zdravlja je proglasilo crvenu uzbunu u 17 od 27 najvećih gradova u zemlji, a zbog opasnosti od toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio Europe. Švicarska je jučer izmjerila najvišu junsku temperaturu u svojoj historiji, nakon što je u gradu Bazelu zabilježeno čak 38 stepeni, a time je oboren rekord koji je trajao od 1947. godine. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga s ciljem podizanja svijesti o globalnom problemu koji droga predstavlja, kao i jačanju akcija i saradnje u postizanju svijeta slobodnog od zloupotrebe opojnih droga. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać će biti odigran dramski komad Snajper, istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša, u režiji

0: i Dine Mustafića izvedbi teatra 071. Na samom kraju i jedno upozorenje. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka od sutra do 30. juna za period od 11 do 17 sati. Očekivana dnevna temperatura kreteće se između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima, zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak. U centralnim i istočnim područjima zemlje vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 35 stepeni.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Evo nas i dalje u otvoreno programu Najbolje gradje, poštovani slušaoci, sa vama u tonskoj realizaciji kolega Jasmin Mahmutović u informativnom dijelu programa danas koleginica Nesa Konjević u otvorenom moja malenkost Salimir Šehić. Za one koji putuju i se spremljuju za put ovih trenutaka, zbog niskih dnevnih temperatura savjetujemo i dalje da se ne naduže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje nakon tokom dana da se prave nakon malo češće pauze, a vozite naravno oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prilazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima.
1: Pusti neka dori, neka izgori sve.
0: O vremenu sutra, subota 27. juni 2026. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom između 15 i 20 na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 37 stepeni Celzijusovih.
1: Ne slušaj priču.
0: Biometeo prognoza za sutra slično kao i pretekog dana, dakle opća slika će biti loša u cijeloj zemlji sutra. Dugotrajni period visokih temperatura i stvarno vrijeme uz manjak svježine tokom noći mogli bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, a zatim meteoropata, starijih osoba, trudnica i djece. Preporučljivo je dakle sutra pratiti izvještaje prognoznih i savjetodavnih službi, provoditi samo neophodne aktivnosti pretežno u jutarnjim satima. Laganije se odjenuti, naravno, ne pretjerivati sa izlaganjem suncu, s obzirom da su vrijednosti ovog indeksa visoke. Učesnici u saobraćaju sutra trebaju biti oprezni.
1: Pusti neka gori, neka izgori sve.
0: Toliko u servisnom bloku, tačno vrijeme za ono što nas prate, 15 sati i 22 minuta.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3,70 marke, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za

0: lokalu i PVC proizvođača u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina,

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
1: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
0: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
0: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 KN i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene...
8: Napravite svaki kutak vašeg doma jedinstvenim uz našu kolekciju vrhunskog namještaja. Posjetite naš salon namještaja i pronađite savršene komade koji će upotpuniti vaš prostor. Kvaliteta, udobnost i stil su osigurani. Ne propustite priliku za stvaranje svoje savršene oaze kod kuće. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru u Bihaću. Žrtava srebreničkog genocida BB na broj telefona 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. U dva snažna zemljotresa koja su jučer pogodila Venecuelu, život je izgubilo najmanje 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Broj osoba prijavljenih kao nestalih i dalje raste, te se približava brojci od 50.000, javlja Sky News. U organizaciji udruženja logoraša općine Canski most danas je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području te općine. Zločin je počinjen 27. juna 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Danas se navršavaju i 34 godine od jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na području Kalinovika. Ubijeno je 14 civila, dok je 30 žena bilo izloženo silovanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Logor Barutni magacin ostao je simbol patnje iz kojeg se 87 zarobljenih muškaraca nikada nije vratilo. Istog dana na lokalitetu Štale Tuzlaka ubijeno je 25 zarobljenih, čija su tijela nakon strijeljana spaljena. Za najmanje 50 žrtava još uvijek se traga. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, održao je u Prijedoru redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena je organizaciji centralne komemoracije i kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u Memorijalnom centru Kamičani. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine 26. juna. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. Uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona je dodatno ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je danas uručena specijalizowana oprema vrijedna približno 100.000 maraka, namijenjena unapređenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću je upriličena svečana dodjela stipendija za 70 odabranih studenata koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. U okviru Bihačkog

0: graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti je moguć poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 35 stepeni.

otvorene ljetni program na Beogradu, vrijeme je da se sportski blok, poštovani slušaoci, na dva Zenička i dva Sarajevska stadiona. Naredne dvije sedmice igraće se ovogodišnje UEFA Evropsko prvenstvo za juniorke do 19, koje počinje sutra 27. juna i traje do 10. jula, kada će na stadionu Grbavica u Sarajevo biti odigrano finale. Na otvaranju sutra u 17 sati u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici BH selekcija, a koju predvodi selektorica Jelena Milović, igraće protiv Njemačke, a što će biti i deviza BH nogometašice, na završnom turniru do 19 na kojem sudjeluje 8 selekcija podijeljenih u dvije grupe. Tako će dakle u grupi A osim BiH i Njemačke igrati još i Švedska te Poljska, dok su u grupi B Austrija, Španija, Švicarska i Island. Švedska i Poljska su sutra na stadionu Grbavica u Sarajevo 20 sati, a dan kasnije u nedjelju počinje takmičenje u grupi B Švicarska, Španija, stadion Asim Ferhatović Hase u Sarajevu u 14 sati i Austrija, Island, stadion Bilino Polje u Zenici 17 sati. Dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe proći će u polufinale koje se igra 7. jula, dok je finale tri dana kasnije 10. jula na stadionu Grbavica u Sarajevu. Sretno mladim damama, a hrvatska nogometna reprezentacija upisala je samo jedan poraz u 10 odigranih susreta protiv afričkih reprezentacija, međutim bila je to prijateljska utakmica. Vatrani su igrali protiv Nigerije, Kamerona, Senegala, Malija, Maroka, Egipta i Tunisa u 10 odigranih susreta. Dakle, ostvarili su i 7 pobjeda, 2 neodlučena ishoda, a i 1 poraz uz pozitivnu razliku pogodaka 17-9. Pritom su dobili i 3 od 4 do sadašnje utakmice igrane na svjetskim prvenstvima. Pogled protiv Gane, na primjer, bit će peti službeni susret Vatranih protiv neke od afričkih prsta i to na trećem SP-u u nizu. U Brazilu 2014. protivnik je bio Kamerun, Rusije 2018. Vatranih su igrali protiv Nigerije, a prije 4 godine u Katru 2 puta protiv Maroka.

Naravno, recimo za kraj igre se i ove godine organiziraju u suradnji sa Olimpijskim komitetom naše države s fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštivanje i fair play. Ostanite i dalje u Stala se najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
5: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Moj san.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Slušajte radio Niskotanskog kantona.
1: Marketing. Veliko stiženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
3: Yeah, I was

0: Kompanije je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator FIS 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

kulturni program Najbolje gradnje, poštovani slušaoci, za svakog ponašu 16 sati 32 minuta. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, a kao sastavni i ujedno najzahtjevniji segment je trodnevni marš mira u okviru kojeg se očekuje učešće više od 7000 osoba. Tradicionalni trodnevni pohod nekadašnjim putem spasa, odnosno smrti, ove godine bi trebao okupiti više od 7000 učesnika, koji će se kretati trasom od Nezuka do memorialnog centra u Potočarima. Kako je potvrđeno iz pododbora za organiziranje pohoda, do danas je prijavljeno blizu 4000 osoba, a posljednje pripreme su naravno u toku. Svi izazovni dijelovi trase su pripremljeni, a ona je isto kao i ranijih godina, prohodna i bezbjedna za sve učesnike. U narednih nekoliko dana sve pripreme bi trebali biti završene, te će sve biti spremno za vrijeme, dakle na vrijeme, a vezano naravno za 7. juli, kada počinje prvi program u Nezuku, dok je za dan kasnije planirano kretanje učesnika Marša Mira, kazao je predsjednik pododbora za Marš Mira Sulju Čekanović. Logistička podrška za sve učesnike je već spremna, koordiniranje ekipa završeno.

otvoreno programu najboljeg radija nakratko ćemo u svijet zanimljivosti. Većina modernih planinarskih ruksaka ima ugrađeno zviždaljku. Najčešće je pametno skrebena na kopče prsna, dakle prsna koša remena. Kod civilne strukture što omogućava brz i jednostavan pristup u hitnim slučajevima bez potrebe za kopanjem po torbi. Služi kao ključan dio opreme za preživljavanje prirode jer signaliziranje pomoći je zvuk zviždaljka je glasni, prodorniji i lakše ga je čuti od vikanja. Može se čuti na udaljenosti od 1,5 pa i do 2 km. Prema međunarodnim pravilima za spašavanje koristi se pravilo od 3 zvižduka, dakle 3 kratka, 3 duga, pa 3 kratka opet. Idemo dalje u svijetu zanimljivosti, poštovani slušalci. Andre Ortof iz Njemačke postavio novi svjetski rekord za najveću količinu pojedenog meda u jednoj minuti. Tokom događaja održana u Augsburgu, u Bavarskoj, Ortof je uspio da pojede čak 1,273 grama meda za samo 60 sekundi, saopšteno iz Guinnessove knjige rekorda. Čovjek poznat po tome što se redovno suočava s neobičnim izazovima jelu piću, tako je svom impresivnom nizu rekorda dodao još jedno dosignuće. Ovim podvigom osvojio je titulu za najveću količinu pojedenog meda u jednoj minuti. Pokušaj obaranja rekorda održan je u Augsburgu, gradu u Njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Uspješnim konzumiranjem više od 1 kg meda za svega minut, Andrej je osigrao još jedno mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
6: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. U dva snažna zemljotresa koja su jučer pogodila Venecuelu, život je izgubilo najmanje 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Broj osoba prijavljenih kao nestalih i dalje raste, te se približava brojci od 50.000, javlja Sky News. U organizaciji udruženja logoraša općine Canski most danas je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području te općine. Zločin je počinjen 27. juna 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Danas se navršavaju i 34 godine od jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na području Kalinovika. Ubijeno je 14 civila, dok je 30 žena bilo izloženo silovanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Logor Barutni magacin ostao je simbol patnje iz kojeg se 87 zarobljenih muškaraca nikada nije vratilo. Istog dana na lokalitetu Štale Tuzlaka ubijeno je 25 zarobljenika, čija su tijela nakon strijeljana spaljena. Za najmanje 50 žrtava još uvijek se traga. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula, Dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, održao je u Prijedoru redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena je organizaciji centralne komemoracije i kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u Memorialnom centru Kamičani. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine 26. juna. Utemeljile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. Uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona je dodatno ojačala svoje operativne kapacitete nakon što joj je danas uručena specijalizowana oprema vrijedna približno 100.000 maraka, namijenjena unapređenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću je upriličena svečana dodjela stipendija za 70 odabranih studenata koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u kulturnom centru će biti odigran dramski komad Snajper istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša. Na području cijele Bosne i Hercegovine izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka od sutra do 30. juna. Očekivana dnevna temperatura će se kretati između 33 i 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti je moguć poneki lokalni pljusak u centralnom

0: za reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, filing za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
5: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 9.

0: 916 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene...
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina.

0: reklame. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinici.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao je na 589, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Broj osoba prijavljenih kao nestalih raste, te se približava brojci od 50.000, javljaju mediji. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most obilježena je godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području te općine. Zločin je počinjen 27. juna 1992. kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Danas se navršavaju 34 godine od jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na području Kalinovika. Ubijeno je 14 civila, dok je 30 žena bilo izloženo silovanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Logor Barutni magacin ostao je simbol patnje iz kojeg se 87 zarobljenih muškaraca nikada nije vratilo. Istog dana na lokalitetu Štale Tuzlaka ubijeno je 25 zarobljenih, čija su tijela nakon streljanja spaljena. Za najmanje 50 žrtava još uvijek se traga. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula Dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane održao je redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena je organizaciji centralne komemoracije i kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u memorialnom centru Kamičani. Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se svake godine 26. juna s ciljem podizanja svijesti o posljedicama mučenja i odavanja počasti preživjelima. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću je upriličena svečana dodjela stipendija za 70 odabranih studenata ovog fakulteta, koju tradicionalno osigurava humanitarni fond Atlanta. Fond trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će odigran dramski komad Snajper istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića i izvedbi Teatra 071. Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Od sutra do 30. juna očekivana dnevna temperatura kreteće se između 33 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će preovladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna do 38 stepeni.
2: Ono zbog čega nam srce jaš lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Slušajte radio Niško-Panskog kantona. Vrijeme je za reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora pred tvojim

Radio priča. Jedan kralj je imao 12 kćeri, tako lijepih i živahnih da ih je noću držao zaključane, jer se plašio da će negdje odlutati i upasti u neku nevolju. Ali svakog jutra, kad bi otišao da ih probudi, primijetio je da su im cipele potpuno prljave i iznošene, kao da su hodale po cijelu noć. Ovo je baš čudno, pomisli kralj, i kako nije mogao riješiti misteriju, posla glasnike po cijelom kraljevstvu s objavom: kogod otkrije šta moje kćeri rade noću, bit će mu dozvoljeno da oženi jednu od njih. I vrlo brzo vitezovi i prinčevi, trgovci, zanatlije, farmeri i prosjaci stigoše na dvor iz svakog dijela kraljevstva, ali niko nije bio u stanju da ispuni zadatak. U međuvremenu vijest je došla i do obližnjeg kraljevstva, pa je jedan mladi vojnik, koji se nadao ženitbi s jednom od princeza, krenuo da iskuša sudbinu. Na tom putu je često zastajao i onda sretne jednu staru ženu kojoj odluči pomoći da ponese težak teret. Žena, koja je u stvari bila vila, uzvrati mu za njegovu ljubaznost i pokloni mu nevidljivi ogrtač. Ovo će ti pomoći da saznaš istinu, reče vila, ali ako budeš jeo i pio, nećeš biti u stanju da ispuniš zadatak. Te noći vojnika su uveli u sobu pored one u kojoj su boravile princeze. Najstarija od njih mu donese dobro vino i ukusnu hranu, ali stavi u njih prah za spavanje. Mladić joj se zahvali i čim je ostao sam, svu onu hranu i piće baci, vrati prazan tanjir i čašu princeze i poče se pretvarati da spava.

0: Djevojke tad brzo pojuriše prema skrivenim vratima u svojoj sobi i nestadoše. A vojnik tad skoči s kreveta, obuče nevidljivi ogrtač i krenu za njima stazom koja je bila oivčena zlatnim drvećem koja je vodila u luksuznu palatu. Dok je prolazio, on slomi jednu grančicu s drveta i stavi je u svoj džep. Zatim uđe u zamak i ugleda princeze kako igraju u velikoj plesnoj dvorani. Oh, misterija je riješena, pomisli mladić. Brzo se vrati u dvorac, u zoru i leže u krevet. Nedugo nakon toga, princeze su došle da provjere i vidjele da spava. Opet smo pobjedile, prošaptale su. Ali već sljedećeg jutra, princ ispriča kralju o balu i pokaza mu zlatnu grančicu kao dokaz. Da, istina je ono što on kaže, priznale su princeze. E onda izaberi jednu od mojih kćeri za buduću nevjestu, reče kralj. I tako vojnik izabra najstariju koja se zaljubila u njega čim ga je vidjela. Misterija više nije bila misterija i od tog dana kralj je priređivao bal svake noći kako bi se njegove kćeri zabavile.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

34 godine bez odgovornosti za zločin na 19 ubijenih mještana sela Kenjari u Sanskom mostu. Visoke temperature, povećana potrošnja vode i sve niži vodostaj i izvorišta stavljaju na iskušenje vodovodne sisteme širom kantona. Humanitarni fond Atlante na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću priličio dodjelu 70 stipendija za studente sa područja Krajine i jednog dijela Posavine. U Bihaću otvoren Candyland, pravi užitak za ljubitelje slatkiša svih generacija.

0: Dobar vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. 34 godine bez odgovornosti za zločin nad 19 nevinih mještana sela Kenjar i u općini Sanski most. 20 muškaraca u dobi od 15 do 75 godina zarobile su do jučerašnje komšije, streljali, a zatim i zapalili. Od njih 20 ovaj zločin kao jedini svjedok preživio je Besim Fatić. Udruženje logoraša ove općine posjetom mjestu bivše masovne grobnice na lokalitetu Kasapnice, manifestacijom da se ne zaboravi, obilježilo je godišnjicu zločina koji se desio te 92. godine.
1: U mjesnoj zajednici Hrustovo na domak Sanskog mosta ubijeno je ukupno 206 civila. Samo u jednom danu ubijeno je njih 188. Najsvirepiji zločin 28. juna 1992. godine izvršen je na lokalitetu Kasapnice nad 19 Bošnjaka zaseoka Kenjari. Njih 20 ubačeno je u napuštenu kuću Duje Banovića da bi bili ubijeni i spaljeni.
2: Bomba bačena. Počeli su jedni izlaziti na vrata, jedni su iskakali na prozor, taj koji je preživio iskočio na prozor, isto prvo iskočio jedan komšija, taj je pobjegao jedan, nije znao kuće, otišao je njima u ruke baš kod tog ranka, toga svjedoka, lažnoga.
1: Rifetu je ovo pričao o njegov preživjeli sestrić Besim Fatić, koji se nakon iskakanja iz kuće skrio u obližnjem šumarku. Tako je saznao i za sudbinu 23-godišnjeg sina Senada.
2: Bol je još veća, što znamo ko je. Kad je, što su ti ljudi mome Senadu dolazili na ispratnju kad je išao u vojsku, što smo zajedno pili i jeli, i imamo svjedoke živi koji su preživio jedan momak tu, moje sestri, sin, isto su tu, njegove izjave se pobijaju.
1: Zajedno s Besimom pokušao se spasiti i Muharem Kenjar, ali je brzo uočen i ponovno završio među zločincima. Od tada mu se gubi svaki trag. Muharem je jedan od pet ubijenih članova porodice Edise Hodžić Kenjar. Tu su završila još njena dva strica, otac Mehmed, te 17-godišnji tečić Tehvid Kalabić, koji se tu slučajno zadesio.
3: Te 92. godine u jutarnjim satima naše komšije, znači sela Klijevaca, unutar kojeg se nalaze i zaseoci Kenjar i Zukići, došle su naše komšije, prozvale muškarce u starosti od 16. 80 godina, onda su ih odveli u nepoznatom pravcu da bi mi kasnije saznali da se taj zločin desio ovdje u ovoj kući na Kasapnicama.
1: Najgnusniji je to zločin na području općine Sanski most pored naselja Okreč, gdje je također spaljeno pet osoba. O njihovim razmjerima teško je i govoriti, jer su javno ubijana čak i djeca.
4: Je pokušavaju uvijek oni to nametnuti, kao mi smo pružili otpor, pa su oni u borbama nešto napravili. Onda su zbog toga pobili. Ovdje nije bilo nikakvog otpora.
5: Užasan zločin koji je dio organizovanog zločina na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. A drugo ostrvo u selu Kljevci, koji su moji bjegici, su isto tako pokupljeni, svi muškarci odvedeni na Vrpolski most i ubijeni. I Božjom voljom uvijek ostane neki svjedok. U bjegićima je Rajf Begić, koji je haški svjedok, ovdje je Besim Fatić preživio i može ispričati šta se desilo.
1: Uprko svjedočenju preživjelog do danas za ovaj, ali i druge zločine Sanske doline, skoro niko nije odgovarao.
6: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo svu dokumentaciju Haškog tribunala i tu je čista pasivnost, tu je zaobilaženje Sanskog mosta, ne znam šta je razlog, ali po mom skromnom mišljenju,

0: Pasivno ponašanje nadležnih jer im se otvoreno kaže da šef odjela za ratne zločine negira poznavanje ovog i drugih slučajeva, dok glavni tužilac obećava posjetiti Hrustovo, a to do sada još nije učinio. Svi već znaju da je ovdje riječ o mnogo većem projektu od kojeg se nikada nije odustalo. Ratovati za srpstvo bila je okosnica agresije i prije nego se ona desila, što potvrđuje i odgovor do jučerašnjeg prijatelja našeg sagovornika, koji je s njim završio i vojnu akademiju i zajedno radio.
1: Ja njemu kažem, Gorane, kako bolan da ja na tebe pucam, na tvoje dijete. To je nemoguće, ovo nije u redu. Goran meni odgovara upravo ovo, što sam malo prije ispričao. Ja na tebe i tvoje dijete bi.
2: Oni nisu odustali od toga da sve proglase srpskim i najbolji primjer je neki dan u Zvorniku, kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine pasirala se u drugi krug mundijala, da su pred ljude koji su izašli da se raduju, čista srca, njihova zemlja pobjedila, izašla je policija i žandarmerija sa drugim cijevima.
3: Nama je izuzetno teško što za ovaj zločin ovako svirepog oblika koji je ovdje počinjen, nikad niko nije odgovarao. A s druge strane, mi smo sretni i ponosni da su u Kenjarima tu mjestu, jel odakle su žrtve, mi smo, tamo su se vratili potomci, mi tamo živimo, tamo život ide, naše komšije se nisu vratile, što je dokaz da su oni svjesni zločina kojeg su počinili.
0: Žrtve Hrustova i njegovih zaseoka, poput Kenjara, u tamošnjim mezaristanima našli su svoj smiraj. A kako je nositi teret zločina, znaju samo počinioci i njihovi zaštitnici.
4: Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, održao je u Prijedoru drugu redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane završne pripreme za ovogodišnji komemorativni program. Posebna pažnja posvećena je organizaciji centralne komemoracije i kolektivne dženaze koja će biti održana 20. jula u Memorijalnom centru Kamičani, kao i sigurnosnim, logističkim i medijskim aktivnostima. Ovogodišnje obilježavanje biće posvećeno logoru Trnopolje. Tim povodom planirane su tribine u Zenici, Cazinu i Bužjemu, te okrugli sto u Sarajevu. Uz centralnu komemoraciju planirani su i prolazak kolone s posmrtnim ostacima identificiranih žrtava, biciklistički maraton te kulturni, edukativni i vjerski sadržaj. Iz tema koje čuvaju sjećanje na prošlost prelazimo na izazove koji obilježavaju svakodnevni život građana tokom ovih ljetnih dana. Visoke temperature, povećana potrošnja vode i sve niži vodostaji izvorišta stavljaju na iskušenje vodovodne sisteme širom kantona. Dok u Bihaću za sada nema najava redukcija u pojedinim sredinama, već su uvedene restriktivne mjere. Nadležni pozivaju građane na racionalnu potrošnju kako bi se izbjegli ozbiljni problemi tokom ljetnih mjeseci.
5: Ljetne vrućine sa sobom su donijeli povećanu potrošnju vode. Uz pad vodostaja rijeka i izvorišta, vodovodna poduzeća širom Unsko-sanskog kantona suočavaju se sa dodatnim pritiskom na sistem. Problemi su posebno izraženi u naseljima sa većom potrošnjom i tokom vikenda, kada se često voda koristi za punjenje bazena, zalijevanje bašte i druge potrebe koje nisu namijenjene za pitku vodu. U Bihaću je posljednjih dana zabilježen veći broj prijava građana zbog oscilacija u vodosnabdijevanju. Najviše poziva stiglo iz naselja Križ, Centar i Harmani. U javnom poduzeću Vodovod Bihać navode da je jedan od razloga pad vodostaja rijeke Klokot, ali i gotovo udvostručena potrošnja vode.
6: Pumpa radi jedna naša u idealnim uvjetima, međutim u ovim ekstremnim, tako eto, blaže rečeno možda nekim uvjetima, mi palimo i drugu pumpu. S obzirom da je u zadnja 3-4 dana uduplana potrošnja vode.
5: Prema podacima ovog poduzeća, uobičajena potrošnja vode iznosi oko 70 litara u sekundi, dok je proteklih dana dostizala i više od 150. Zbog toga su u funkciju stavljeni dodatni kapaciteti kako bi se održala stabilnost sistema.
6: Da kažem, treća ili četvrta vikendica imaju skoro svi bazeni. Svi bazeni pune, da kažem, vodom za piće. Svi tu vodu za piće koriste za zalijevanje bašti. I to bi nešto bilo razumljivo i za bašta, ali za zalijevanje, polijevanje puteva i neki drugi stvari koji nisu primjerne, znači, za da se radi

0: sa pitkom vodom za piće, to se sad dešava.
1: Slični problemi nisu zaobišli ni druge lokalne zajednice. U Cazinu su nadležni već posegnuli za restriktivnim mjerama i apelima građanima da vodu koriste isključivo za osnovne potrebe domaćinstva.
2: Sva crpilišta rade punim intenzitetom, ali ogromna je potrošnja vode. Evo, poređenja radi, samo da vam uzmem jedan primjer iz prošle godine, gdje se u odnosu na prošlu godinu, ove godine, duplo povećala potrošnja. Znači, sa glavnog izvorišta koje je snabdjeva grad Cazin. Iz tih razloga smo jednostavno morali početi uvoditi redukcije, s tim da ćemo u narednom periodu pokušati određene stvari gdje ćemo možda staviti neke jače pumpe na neka izvorišta da bi osigurali normalne uslove, odnosno da bi osigurali normalne količine vode za naše građane.
1: Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene i duži sušni period iz godine u godinu dodatno opterećuju vodovodne sisteme. Zbog toga će osim odgovornijeg odnosa prema vodi biti potrebna i nova ulaganja u infrastrukturu, rezervoare i alternativne izvore snabdijevanja. Iako za sada nema ozbiljnijih poremećaja u snabdijevanju na području kantona, nadležni upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura i neracionalna potrošnja mogli dovesti do dodatnih problema. Građanima se zato upućuje poziv da vodu koriste odgovorno kako bi je bilo dovoljno za sve.
3: Federalni hidrometeorološki zavod je za područje cijele države izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Očekivana dnevna temperatura kreteće se između 33 i 40 stepeni. I zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starih osoba. Uprkos zahtjevima vlade federacije za odgodu ročišta pred općinskim sudom u Zenici, počelo je ročište radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Nova željezara Zenica, a koju je zatražila uprava kompanije. Nakon održane rasprave u općinskom sudu u Zenici, konačna odluka nije donesena.
4: Nakon saslušanja izvještaja o predstečajnom postupku kojeg je sačinio predstečajni upravnik u kojem se navodi da postoje svi razlozi za otvaranje stečajnog postupka, postupajuća sutkinja najavila je da će odluku o otvaranju stečajnog postupka nad Novom željezarom Zenica donijeti u naredna tri dana.
5: Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku tri dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
4: Iako su prisustvovali ročištu iz uprave kompanije, nije bilo komentara na odluku suda. Razlozi za otvaranje stečajnog postupka odnosi se na činjenicu da se preduzeće nalazi u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju više od 317 miliona maraka. Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanje povjerioca firmom iz Vornika sa 160 miliona, Nova Ljubija Prijedor 69 miliona, Pavgorca sa 31 milion. Potom slijedi Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Toplana Zenica kao i Energoinvest. I sindikate radnika ističu da takvo stanje pokazuje neozbiljnost uprave.
6: Govori o ozbiljnosti firme, jer manje više to oni su dužni sami sebi tu. Evo, pogledaj prvu firmu koju ste spomenuli, firmu, neka vidi koji je prihod, koji je, kako su postavali prošle godine, koliko je to bila, koliko je sad. Tako da ovo su pokazatelji ozbiljnosti ili neozbiljnosti, a ja bih rekao više neozbiljnosti u ovom slučaju.
4: U međuvremenu očekuje se očitovanje općinskog suda o uvođenju vanredne uprave i imenovanje direktora kojeg je predložila vlada federacije. Time bi sudski postupak kao i druge pravne radnje u postupku otvaranja stečaja bili prekinuti. I sindikate ističu da bi to bilo očuvanje proizvodnje i radnih mjesta, odnosno ponovno pokretanje integralne proizvodnje.
7: Mi se nadamo i očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
4: U naredna tri dana trebala bi biti jasna sudbina gotovo 2000 radnika Nove željezare Zenica, ali i 1000 drugih koji su povezani s njenim poslovanjem.
3: Vratimo se kantonalnim dešavanjima. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđija u Sjedinjenim američkim državama, danas je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću priličio dodjelu 70 stipendija za studente sa područja Krajine i jednog dijela Posavine. Trenutno fond stipendira 2000.

0: 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine.
1: U vremenu kada troškovi obrazovanja sve više rastu, svaka podrška mladima znači mnogo više od financijske pomoći. Ona predstavlja ulaganje u znanje i sigurniju budućnost. Upravo tom idejom vodi se humanitarni fond Atlanta, koji su osnovali Bošnjaci iz Atlante i Savezne države Đorđije uz podršku zajednice širom Sjeverne Amerike. Riječ je o fondu osnovanom 2010. godine, a u proteklih 16 godina u Bosni i Hercegovini su donirali oko 6,2 miliona konvertibilnih maraka, što obuhvata stipendije kao najvažniji projekat fonda, zatim pomoć socijalno ugroženim osobama, povratničkim porodicama, djeci sa poteškoćama, starijim iznemoglim osobama te druge projekte iz oblasti društvene brige. Trenutno broje 630 porodica, članova i donatora fonda iz 23 savezne države u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Ove godine bili smo u Milićima, Istočna Bosna, gdje smo podijelili 114 stipendija za naše stipendiste sa područja Istočne Bosne i Tuzlanskog kantona. Bili smo u Magaju prije dva dana, gdje smo podijelili 92 stipendije za naše stipendiste sa područja Srednje Bosne, Zeničko-Dobojskog kantona, Sarajevskog kantona i Hercegovine. I danas smo ovdje zapodijelili oko 70 stipendija za sve stipendiste sa područja Krajine i jednog dijela Posavine.
1: Među saradnicima fonda je jedna od posrednica brojnih stipendija i Munira Džabija. Prisjetila se koliko je u početku bilo teško doći do mnoge djece u različitim područjima u našoj zemlji. Napominje da nije cilj samo školovati djecu, već ih zbližiti i osvijestiti im da se mogu osloniti jedni na druge.
3: Tu smo da realizujemo njihove projekte. Kada smo počeli podjelu stipendija, bilo je to po kućama, po brdima, tražili smo gdje žive naši studenti, naši učenici, naši stipendisti, ali evo, došlo je vrijeme kada se svi sakupimo na jedno mjesto, odnosno imamo tri lokacije u Bosni i Hercegovini. Želja nam je da kroz ovaj projekat ne samo što stipendiramo djecu, već da ih izbližimo.
1: Budući ljekari, inženjeri, profesori i drugi mladi ljudi ističu da im ova podrška olakšava školovanje i daje dodatni motiv da nastave svoj obrazovni put.
4: Kolege studenti znaju da bez obzira na volju i na želju za studiranje i ta financijska sredstva su jako važna, tako da ovaj fond nešto što nama zaista pomaže i vrlo sam zahvalna na tome.
5: Kada sam saznao da sam u stvari da će biti jedan od stipendista, bio sam veoma zadovoljan jer je to u stvari kruna svega onoga što je u prethodni mene i moj rad pratilo tokom srednjoškolskog obrazovanja.
6: Pored toga što je ona nama nekako podsticaj u smislu financija, ona je još veći podsticaj u smislu toga što ovi ljudi koji nas podržavaju, ne znam, na neki poseban način podižu naš entuzijazam i želju da idemo i napredujemo dalje.
1: Iz humanitarnog fonda Atlanta poručuju da stipendije za mnoge mlade predstavljaju značajnu financijsku pomoć, ali i snažnu motivaciju da nastave obrazovanje i ostvaruju svoje ciljeve.
0: Podrška obrazovanju, ulaganje je u budućnost mladih. A da se u Bosni i Hercegovini može uspjeti uz dobru poslovnu ideju, potvrđuje priča povratnika iz Švedske, Harisa Nuhića, koji je u Bihaću otvorio prvi Candyland, pravi užitak za ljubitelje slatkiša svih generacija. Na policama se nalaze stotine različitih slatkih proizvoda iz cijelog svijeta. Na otvaranju je bila i naša TV ekipa.
7: Mjesto prepuno boja, mirisa i okusa iz cijelog svijeta privuklo je veliki broj Bišćana. Candyland, prvi ovakav koncept u gradu, nudi stotine različitih slatkiša, od proizvoda s halal certifikatom preko veganskih i bezglutenskih slastica do brojnih svjetskih brendova koji su do sada bili teško dostupni na ovom području. Među prvim posjetiocima najviše su oduševljeni oni najmlađi, ali ni odrasli nisu krili zadovoljstvo.
8: Meni je stvarno najviše realno, prvo što sam primijetila kad sam ušla je osmijeh na dječjim licima. Toliko mi je to nekako ispunilo srce i onako najviše mi je drago sa te strane da djeca imaju priliku, čak imaju pristup koje su bombone sa halal certifikatom. Tako da mislim da je onaj baš lijepa stvar u Bihaću.
9: Slatkiši svi volimo i ovi malo stariji, a naravno i ovi mlađi, tako da drago nam je da imamo nešto ovako lijepo, novo i nekako da kažem unikatno u našem gradu, jer stvarno svi sladokusci sigurno će uživati.
10: Jako mi je drago što se otvorilo ovako nešto novo, što možemo da ima puno bombona, da uzmamo, da se zezamo. Ja sam dobio brata, on me zamolio da ga dovedem, eto kao iznenađenje malo, pa da eto uzmemo bombon, da se družimo općenito, nije biš i toliko da bombona, ali uglavnom drago.

0: mi je što se otvorilo.
1: Ideja je, kažu, iz Candylanda bila ponuditi nešto drugačije i stvoriti mjesto u kojem će svako pronaći omiljenu poslasticu. Posebnu pažnju posvetili su raznovrsnoj ponudi prilagođenoj različitim prehrambenim navikama, ali i samom ambijentu koji kupovinu pretvara u posebno iskustvo.
2: Otvaranjem Candylanda željeli smo da donesemo nešto drugo i drugačije u naš Bihać. Na jednom mjestu nudimo širok izbor slatkiša za svačiji ukus, od halal i veganskih proizvoda do slatkiša bez glutena, kao i mnogih drugih omiljenih poslastica. Naš jedinstven koncept prodaje pruža posebno iskustvo kupovine, a najveće nam je želje izmamiti osmijeh na licima naših najmlađih, ali i svih ljubitelja slatkiša.
1: Otvaranje Candylanda pozdravili su i poslovni partneri, ističući kako ovakav koncept može obogatiti ponudu grada i postati primjer uspješnog ulaganja u lokalnu zajednicu.
3: Super, stvarno izgleda, probao sam obone, ukusni su i mislim da ovako nešto u gradu svakom treba.
1: Priča o Candylandu nije samo priča o slatkišima. Ona pokazuje da se uz dobru ideju, rad i ulaganje može stvoriti uspješan poslovni koncept i u Bosni i Hercegovini. Upravo zato ovo otvorenje predstavlja više od nove trgovine. Ono je primjer da povratak, ulaganje u vlastiti grad i stvaranje novih prilika mogu biti uspješna kombinacija.
4: U okviru festivala scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, ljubitelji klasične muzike imali su priliku posjetiti koncert Dua Mas, koji čine gitaristi Džani Šehu i Adnan Alakić. Zajedno s udaraljkašem Darijom Kosom, publici su predstavili raznovrstan repertoar klasične muzike.
5: Koncert Dua Mas i udaraljkaša Darija Kosa, održan u okviru Festivala scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, publici je priredio veče vrhunske muzike. Dugotrajni aplauzi nakon svake izvedbe potvrdili su da su virtuoznost izvođača i pažljivo odabran repertoar ostavili snažan utisak na publiku te još jednom pokazali da kvalitetna muzika uvijek pronalazi put do slušalaca.
6: Repertoar je malo klasični, od Fernanda Sora, koji je zaista sjajan jedan kompozitor klasične epohe, pa do latinoameričkih autora.
5: Posebnu emociju koncert je imao za gitaristu Adnana Alagića, koji je nastupio pred publikom rodnog grada. Ističe da je upravo zbog toga odgovornost, ali i zadovoljstvo još veće.
7: Velika čast, veliko zadovoljstvo vratiti se među ljude koji su bili dio mog života, mog odrastanja, profesori, prijatelji, komšije, roditelji. Tako da evo, zaista mi je drago da ću večeras zajedno sa svojim kolegom Šehu Džanijem i Kosom Darijom da se predstavim publici.
5: Spoj dvije gitare i udaraljke publici je ponudio drugačiji doživljaj klasične muzike. Kombinacija instrumenta otvara širok prostor za različite boje zvuka i novo muzičko izražavanje.
8: Svaki put nešto novo dodajemo, evo za danas smo dodali bongose, ne znam, shaker, klavese, neke nove instrumenta da nije samo kahon. I tako se to razvija, što je jako bitno za klasičnog muzičara koji je u suštini uvijek vezan za note. Ovo meni daje suprotno, znači daj mi prostora da se razvijam u drugom polju nekom.
5: Koncert je još jednom potvrdio da klasična muzika ne poznaje generacijske granice, a ovakvi programi doprinose njenom približavanju široj publici. Upravo to i jeste jedan od ciljeva Festivala scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, ponuditi raznovrstan kulturni sadržaj i učiniti umjetnost dostupnom svima.
4: U okviru Bihačkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biti odigran dramski komad Snajper hrvatskog autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića i izvedbi teatra 071. Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledaoci i slušaoci, hvala vam za pažnju i povjerenje.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

Ja. Reklame. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

nisi kosu pustila, ni ime muško izustila. Kažu da si zaklela se Bogu i da žene kao ti samo od suza